ikitara kwenye zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku yu nsama kwa zuku y